0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана – «The man who sold the world». Іншої версії, крім живої, ця пісня не має. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія «Нірвани» абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

Це була «The Man Who Sold the World» з виступу Нірвани на MTV Unplugged, листопад 93-го року. Жива версія.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Мальком Янг, ACDC.
1: Ми були справжнім скандалом в Австралії. Коли ми йшли вулицею, мамочки ховали за спини своїх діточок та з ненавистю казали: «Дивіться, це вони!»
0: Мальком Янг, ACDC. На Радіо Рокс.

0: Рекорд як боксерська груша ставиться для того, щоб хтось його побив. 2018 року канадські рокери Three Days Grace офіційно побили рекорд гурту Van Halen за кількістю пісень на першому місці в чартах Mainstream Rock Songs журналу Billboard. Трек «Інфрарет» став вже 14-тим поспіль синглом, що очолив цей чарт. А досягти такого результату ніхто не міг цілих 20 років. Тож тепер «Інфрарет» є однією з найважливіших пісень не тільки в творчості «Three Days Grace», але й в історії рок-музики. І саме цей знаковий трек ми послухаємо просто зараз. «Three Days Grace» – «Інфрарет».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів, якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered

0: рамках цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Х'юз, «Into the Fate», 2025 рік.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брайан Мей народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор Ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Озі Осборн. Foo Fighters. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss Rock and Roll All Night з виступу на MTV Unplugged 95-го року. 1983-го цей гурт з'явився на MTV, щоби привернути чи то повернути втрачену увагу мас. Тоді музиканти досягли мети завдяки своїй появі без фірмових грим-масок і на 12 років забули про них. І ось 9 серпня 95-го повний склад Кіс постає перед публікою телеканалу зі своїми натуральними кольорами облич востаннє. Вже наступного року вони повернуться до традиції гримування. Цей виступ запам'ятався ще й тим, що гурт запросив на нього колишніх музикантів колективу Ейса Фрейлі та Пітера Кріса. На завершення цього без перебільшення свята для фанів гурту було обрано хіт «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія хіта «Rock and Roll All Night» з виступу Kiss на MTV Unplugged 95-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади. Температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить. Можливий дощ. Прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі. 19-23. На півдні та в Криму сухо. До 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно з проясненнями. Ясненнями. Дощ. 23 із плюсом.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Цікаво, так, зараз. Тобто нас за пісні Голлівуд.
1: Так, так, так. Саме так. Так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама на Radio Rocks.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера «Genesis». Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Рок-версія на Радіо Рокс.
3: Майкл Джексон, «Given to me». Довершено гуртом «Three Days Grace».

0: своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
1: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Так, зараз. Тобто назва пісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.

0: Акція з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі у випадку консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували Одесу. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджена житлова багатоповерхівка. Крім того, під атакою була Київщина. На Хмельниччині спалахнула пожежа у складському приміщенні, а у Запоріжжі російський дрон вдарив по нежитловій будівлі. Учорашня стрілянина між окремими підрозділами СБУ та ГУР у Києві абсолютно ганебна, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, мають бути відповідні кадрові рішення, а також внутрішні розслідування в обох службах. Свідчення та заяви учасників конфлікту перевірять, наголосив президент. США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для «Петріот». Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Щоправда, зі слів урядовця, навіть після отримання ліцензій розгортання виробництва може зайняти кілька років. Нагадаю, раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет «Петріот» не буде до зими. Норвегія заарештувала російське судно за позовом «Нафтогазу» на понад 4 мільярди доларів втрачених активів у Криму. Корабель «Професор Молчанов» стояв у порту Баренцбург. Рішення про арешт суд ухвалив 31 серпня. Питання щодо пасажирів судна вирішують норвезькі органи влади. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк перемогла Слоун Стівенс за підсумками двох сетів та здобула ювілейну вже 10-ту перемогу у матчах на US Open. Раніше це вдавалося лише двом українкам – Еліні Світоліній та Катерині Бондаренко. Додам, Костюк також має 12 матчових перемог на Australian Open і ще 11 на Вімблдоні. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про відомий концерт «Кіс» 1976 року. Його можна було послухати, але тільки у вигляді бутлегів. І нарешті він отримує офіційний реліз. І є навіть перша ластівка з нього.

0: Shout It Out Loud, це лайв на Anaheim Stadium в Каліфорнії 20 серпня 1976 року. Kiss Destroys Anaheim 76 документує якраз це масштабне стадіонне шоу, на якому гурт виступав перед майже 43 тисячами глядачів, а на розігріві виступали, на секундочку, Montrose, Bob Seger і Ted Nugent. Шоу було професійно записано продюсером Alive Едді Крамером, який тепер повернувся і звів альбом з оригінальних багатодоріжкових стрічок. А от де він був, чого чекав, ми не знаємо. От ще в 96-му році Пітер Кріс казав наступне. Це мій улюблений концерт з усіх шоу Кіс. Це було так захопливо. Я пам'ятаю, як спускався на сцену на гольф-карах, під'їжджав ближче і чув рев натовпу людей, які тупоніли по цих металевих сидіннях крізь цей величезний стадіон і відлуння. Я ніколи не забуду цей звук. Моє серце калатало так, ніби воно мало не вискочити з грудей. Мабуть, мало не вискочило з грудей. І дякуємо, що не вискочило. Тому що тепер можемо подивитися цей концерт. Тут, наприклад, двоальбомний комплекс вже доступний для попереднього замовлення для платних членів Kiss Army.
1: Я чекала на це уточнення, розумієш?
0: Ти не просто можеш придбати це.
1: Ти маєш заплатити за членство, заплатити за...
0: Так. Вони можуть першими його вкупити, може комусь не вистачити.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
3: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
11: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Знову покупки?
13: Ні, цього разу інвестиція.
12: У що?
13: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
12: Це дорого?
13: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
14: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16-5-2006 року.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. «Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину». Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом «Оазіс». Да, чувака. Якщо він за першу годину не продасть накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Ну, він таким чином просто розвіяв надії всіх фанів, припустив, що очікування щодо альбому можуть бути дуже великими, але нічого з того, що гурт може видати, сподіваний фанів не виправдає. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя. А Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і для ще яких інших речей. Боже. Давайте просто дамо... Ні, ну, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно. Ну, справді, якщо альбом не лікує, не повертає час назад для Шер, то він, ну, нікому не потрібен. Давайте просто дамо кілька концертів і будемо щасливі. Дякую.
2: Мабуть, нормально його задовбало цим питанням,
1: звичайно,
2: якщо він так відповідає. Так, ну, дуже проста, коротше, це Ліам каже, да, Галахер, береш 50 мільйонів доларів, ставиш на те, що Оазіс випустить альбом, випускаєш альбом і відбуваєш всі ці гроші, які ти собі хочеш.
1: І просто і купуєш, і все.
2: Так.
1: Я нічого, береш 50 мільйонів доларів, випускаєш альбом і купуєш альбом, все. По 50 центів за штуку, ну якщо... Нагадаємо, що останній студійник мав назву Dig Out Your Soul, і він вийшов восени 2008 року. О Боже, це було справді давно. Лише за 10 місяців до сумнозвісної сварки за лаштунками у Парижі між Ліамом і Ноелем Галахером, яка призвела до розпаду гурту. Та будьте нам здорові, головне, а все решта розберемо.
3: Ну, і мене цей каталог влаштовує, якщо
1: теж,
3: чесно,
1: я...
3: абсолютно.
2: Тобто, ну, дуже прикольно, що вони зібралися знову і повиступали. Це ж теж класно.
1: Так, да, оце найголовніше. А те, що їх музика і раніше не лікувала від запору і не забирала погане і не повертала життя Шер, то це ми знаємо. От, деякі пісні навіть відбирали і пришвидшували. От, так що тут така історія. Друзі, давайте будемо, я зараз я пафосно закінчу, а перед тим, як сьогодні зробити щось, подумайте, будь ласка, яке це має значення для українського народу. Якщо ніяко, то не робіть цього просто. Не робіть всякої фігні. От, робіть щось хороше, бажано дітей.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Інколи, раз на квартал, як нам підказує Вероніка Пацко, Андрій Крук нам телефонує, коли в нього хороший настрій, коли він впевнений у своїх силах.
3: Ми не знаємо, яка причина має бути.
2: Так, коли він розуміє, що він зараз візьме цю, або не візьме. Але тут підстава. Ми телефонуємо Андрієві і хочемо зробити так, щоб Андрій вгадав пісню з одного слова. Доброго раночку, Андрій.
4: Доброго ранку. От, я вже відчуваю якийсь підступ в цьому.
2: Ти над нами знущаєшся щоразу, коли пишеш там тексти? Ми не вгадуємо. Добре, що у нас є слухачі, які беруть все з першого разу, і це дуже круто, ми завжди натхненні цими подіями. Скажи, будь ласка, чим ти заробляєш на життя?
4: Ну, я працюю в сфері електроенергетики. Ну, власне, можна сказати, прогнозую споживання електроенергії.
2: У мене сусід вчора в селі, ми з ним говорили, він каже, слухай, каже, постав собі панелі оце, тепер в мене надлишок. Я кажу, продавай сусіді, продавай мені. Він все порахував, каже, а ну тепер забагато сонця. Ну, взагалі зараз реально всі рахують, і дякую тобі за твою працю. А скажи, будь ласка, от зараз Ілля тобі поставить запитання.
3: Я пам'ятаю про Iron Maiden, було те, що тобі подобалося, але давай, можливо, щось змінилося, Андрію, і привіт, до речі. Можливо, що змінилося за ці місяці, і в тебе музичний смак теж змінився.
2: Може, ти щось відкрив, гурти, може, ти щось відкрив нове? Щось
3: які
2: порадиш
3: ти можеш,
2: нам?
3: Та, про які ти хочеш сказати?
4: Ну, от за останній час мені сподобалось, на минулого тижня була 9.45 Кровна. От прям зайшло, мені подобається.
2: Круть.
4: І нещодавно в треш-контролі у вас були...
2: Ой. Монгольська команда, та, дуже класно.
4: Я не знаю чому, але от мені сподобалось.
2: Ну, вони магнетичні такі, так, вони магнетичні. Клас, дякуємо тобі, що ти шукаєш більше, ніж ми даємо, от, і відкриваєш для себе разом з нами нову музику. Ну що, спробуємо?
4: А є вибір?
2: Ні.

0: стряхнемо.
1: Все. Андрію.
2: Не зрозумів, а слова будуть?
0: Встряхнемо.
1: Було одне слово. 3-4. Встряхнемо! Отак от воно.
0: В оригінальній пісні там місце тільки для одного слова.
1: Ти не повіриш, у вас є вже перший переможець на нашому вайбері.
0: Так, є переможець.
1: Я переможець, так, прямо переможець, прямо от.
2: Встряхнемо.
1: Встряхнемо!
0: А що там було, Андрію, щось було.
2: Ну, рок.
0: Так.
1: Це там є, да.
0: Ми можемо зіграти, направду, Вероніка
1: написала текст.
0: Перестрахувалася, та. І вона сказала, як з одного слова, це давай.
1: Ну, спробуємо.
0: Так, дати давай. Партію саксофону.
2: We Will Rock You.
0: Да!
1: Правильно. А хто співає?
2: Ну, Королева.
0: Так.
1: Ми вірили. Браво.
0: Браво. З одного слова, краш-тест, Андрію.
2: Ні, ну а текст. Мені тепер цікаво сам текст.
1: Так давайте заспіваємо текст, чому б і ні. Давай.
0: Ти шуму накоїв, хлопче, на вулиці грав свій блюз. Ти станеш великим, може,

0: тряхнемо.
1: Ні, ну це геніально, таке не можна було не заспівати. Я просто передаю великий привіт Вероніці, це клас.
2: Краш-тест на Радіо Рокс.

0: Кова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Колись гурт засмутив шанувальників новиною про зупинення діяльності. Аж через довгі 6 років музиканти потішили їх звісткою про нові концерти. Слухайте на Радіо Рокс. Кренберіз. Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні, що умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
9: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Один чоловік дістав поранення на Хмельниччині. Росія двічі за ніч атакувала область безпілотниками. Відомо про падіння дронових уламків на території підприємства та пошкоджений склад. Крім того, одну людину росіяни поранили на Київщині. У Броварському районі пошкоджені склади, адмінбудівля та магазини. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 135 зі 163 шахедів та дронів інших типів. В Україні буде два рівні тривог – жовтий для дронів та червоний для ракет і масованих атак. Їх оголошуватимуть різні сирени. Розподіл загроз визначатимуть щотижня. Також фахівці мають доопрацювати диференціацію тривог, аби сирена лунала там, де об'єктивно є загроза. До слова, під час жовтого рівня у Києві працюватиме зелена гілка метро. Мережу транспорту по маршруту червоної мають розширити, аби компенсувати обмеження роботи підземки. Крім того, у столиці мають скоротити комендантську годину. Інші міста також зможуть переглянути це питання. А тепер про пальне. Зараз його не бракує, кажуть у Міненерго. Неявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі лишався стабільним. Серед іншого, запустили експериментальний проєкт підземного зберігання пального. Диверсифікують маршрути постачання. І на сам кінець, у США випустили нову монету – $1 із зображенням президента Трампа. Дзвінку створили на честь 250-ї річниці незалежності країни. Вона має золотисте покриття із марганцевої латуні. До слова, це перший в історії випадок, коли чинного президента США розмістили на монеті, яка призначена для щоденного обігу. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Продовжуємо каверами, тому що «It's cover time». Отже, The Life Project поділилися своєю версією пісні «Suicidal Tendencies» 1990 року «You Can Bring Me Down».

0: найулюбленіша група усіх ранкових діджеїв, маю на увазі Suicidal Tendencies. От. А тут задіяні лише двоє людей: гітарист і автор пісень Джош Рент, це Stone Sour, і Power Metal вокалістка Кассандра Карсон. Джош прокоментував: я не можу уявити кращого способу розпочати після деякого відпочинку, ніж цей трек «Lights, Camera, Revolution» від Suicidal Tendencies, один із моїх 5 найулюбленіших альбомів усіх часів. Текст цього треку так само актуальний сьогодні, як і в день його виходу, що робить його поза часом. Сподіваюся, він вам сподобається так само, як і нам під час його запису. Робіть гучніше. Карсон, ми вже розповідали вам у зв'язку з проєктом, який позаторік запустив славнозвісний Джордж Лінч. Проєкт мав назву «Кассандра's Crossing». А про проєкт «The Life Project»
1: люблять це використовувати. «Stone Sour» – це «Кассандра's».
0: Джош Рент зі «Stone Sour» мріяв про «Life Project» давно. Проте розпочав його лише 20-го року, щойно зустрів Кассандру Карсон. Побачимо, як воно піде. «Кассандра Карсон» з групи «Suicidal Tendencies». Це тільки початок.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
0: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. Ілля, ми ж можемо подорожувати світом як хочемо, тому що ми на Радіо Рокс. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня «Reborn»!

0: пісня для ваших корпоративів. Я зараз тобі поясню, чому. Тому що це вже друга пісня з майбутнього альбому «The Legend of the Six Kings». І тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
1: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
2: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде
0: або
2: просто.
0: Або симфобачення, наприклад.
2: Таке враження, що, знаєш, що Nightwish змішали разом з Within Temptation, і от вийшов World Frozen Crown пісня.
0: Драмер Нісо Тамасіні коментує пісню так. Вона продовжує оповідну арку, почату з попереднього синглу, де яскраве світло являє собою відродження після темряви. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати або ні. Фанам паверметалу засяє точно з новим альбомом від Frozen Crown. І він вийде вже 2 жовтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про нашого улюбленого і шок-контентера. Шок-контент-мейкера. Американський телеканал 12 News, 12 News зробив аж цілий сюжет про те, як добрий чоловік з Аризони повернув йому загублену кредитку.

0: запитаєте, кому йому? Ну, зрозуміло, що Елісу Куперу. Він зараз співає у нас «I'm Alice» 24-го року. Це пісня. І що сталося? Еліс грав в Пейсоні в Аризоні в гольф. Він же у нас відомий гольфіст. І забув там кредитну картку на заправці. Знайшов її місцевий мешканець на ім'я Джеф Гай. Побачив на звороті ім'я, ми пропускаємо, що там було написано Вінсент Фурньє, але може в Купера там картки на ім'я Еліса Купера, як знати, це невідомо. Зв'язався з командою музиканта, ну і домовився про передачу. Передав у підлітковому центрі Купера у Фініксі, і 12 News туди теж проскакали, зняли відео, дали ж ввечері там в новини, в прайм-тайм. І от зараз Еліс Купер і компанія тулять в європейський тур, щасливі і з грошима, принаймні, вони є на кредиті Купера 100%. Ну, а ми чекаємо на його автобіографію «Диявол на моєму плечі». Вийде вона на початку жовтня.
1: Ну, я сподіваюся, що він не буде витрачати зі своєї кредитки кошти на видання. Ну, от,
0: будемо сподіватися.
1: Хоча, вони вже тепер в нього є.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс.

0: come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. У нас сьогодні альбом Kickstarter. І це сьомий студійник шведського хард-рок, хеві-метал гурту Bullet. Він був випущений прям як Bullet 9 січня. Альбом, який вийшов, до речі, на рік 25-річчя колективу, він зберігає характерне для гурту таке шведське звучання, там і рифи в стилі AC/DC з поєднанням з традиційним металом 80-х. І взагалі зараз включимо першу пісню, все зрозумієте. Платівку відкриває одноіменний трек, який так і називається «Kickstarter».

0: все, що ми любимо.
1: Ну, класика.
0: Ніяких нових музичних ідей. Все просто за методичкою.
2: Це ж той чувак, що на вентилятор кричить.
1: І ти сюди прийшов, і цей гурт.

як гурту Slipknot 25 років, так і були тут всього лише 25 років, тому що вони зібралися в 2001-му і була у них мета грати такий традиційний важкий метал, який натхнений кінцем 70-х, початком 80-х. Ну, стиль музикантів і емоційність, вона, звісно, відчувається, що позичена у ACDC трошечки по рифам, у акцепт по вокалу максимально, ну і, в принципі, по подачі. Judas Priest тут теж трошечки десь є. Ну, і вони досить швидко привернули увагу аудиторії. Гурт тоді проявляв перфекціонізм, причому в кожній деталі, в кожному. Досить швидко привернули увагу аудиторії. Гурт тоді проявляв перфекціонізм, причому в кожній деталі, в кожному звучку.

0: Мені дисторшн в глотку. Мені цікаво, з колегами спілкуються вихові.
1: Емоційно, дуже
0: або навпаки.
1: Хлопці на сьогодні, у нас
2: сьогодні репетиція.
1: Але одночасно щось смішне і магнетичне є в цьому голосі. А дебютний альбом колектив випустив, до речі, не в 2001-му, коли зібралися, а через 5 років, в 6-му році. Ну і от після наступного його запросив на розігрів гурт «Кумир» AC/DC в 2009 році. І після чого відбулися тури вже з іншими рок-діячами, причому такого світового рівня. Булет почав з'являтися на незліченних фестивалях. Зокрема, привіт тобі, наш талісман Руслан, на Вакені вони були, можливо, Руслан і бачив були на Вакені. На Rock'n'Ring, на Sonic Fair і на інших теж. Chained by Metal.

0: щодо рецензії на альбом Kickstarter, то вони надзвичайно позитивні. Майже всі вони визначають пряме, суворе, безнадмірностей звучання, підкреслюють його там чисту енергію, позитивний настрій. Мало того, в критиків подобали його класичні рифи. І вони кажуть, що ці рифи ідеальні просто для живих виступів. На концертах це буде розрив. Відзначаючи, що хоча от Kickstarter і не є надзвичайно інноваційним альбомом, ну, ми тут, м'яко кажучи, так про це кажемо, але вони погоджуються, що альбом забезпечує саме те, чого очікує публіка. Потужний, гучний, справжній рок-н-рол, який хочеться слухати. «Strike at Night».
1: Нас, до речі, слухачі зараз поправляють. От Сергій нам написав, каже, а що це ви кажете, що Сліпноту 25, їм 30? 31 майже.
0: О, може, дебютнику 25.
1: Сергію, так, альбому 25, так. Сергію, по-перше, дякуємо. От, говорили про альбом і, видно, заплутали в власних текстах. От, а по-друге, ну, що, ми ж хотіли їм просто, ну, щоб вони були молодшими трошечки. Це ж означає, що і нам вже не 30.

0: Я знаю, це голос ворони, воно мені схоже на ворони.
1: Я теж думаю про це, особливо, коли воно ревробот віддавало.
2: Прекрасний голос, мені все підходить.

0: Ну, якщо вам подобається, ви обов'язково маєте зацінити повністю його, послухати всі пісні. Тому що, ну, тут дійсно така класика, яка натхнена в AC/DC акцептом і трошечки ще й приправлена Judas Priest-ом. Обов'язково послухайте повністю альбом від Bullet, він називається Kickstarter, і, звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Ці записи є хронікою видатних періодів у кар'єрі гурту, а подекуди – задокументованим визначальним моментом. Дізнаймося разом, які саме концертні альбоми гуртів Queen, Rush, Kiss та інших було визнано видатними. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у додатку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
4: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Наші пращури мали важливе правило – перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: В ефірі «Come Together».
11: Тримає стрій.
10: На Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка для пасажирів залізниці. Нині затримується низка потягів внутрішнього та міжнародного сполучення. Найбільше майже на 8 годин із Сум до Рахова. Стежити за оновленням інформації можна на сайті UZVZEMO. Залізничники також нагадують, приміські потяги можуть зупиняти, якщо буде підвищена загроза. Далі про безпеку. Мережа мобільних укриттів у Сумах зросте більш ніж утричі. Нині на вулицях міста понад 40 подібних шелтерів. Ще 30 почнуть встановлювати з наступного тижня. Щодо решти, нині понад 70 мобільних укриттів проходять процедуру закупівлі. Усі вони відповідають сучасним вимогам. Також їх на міцність перевірили фахівці Міноборони та ДСНС. Програми підтримки для українського бізнесу розширять. Зокрема, йдеться про доступне кредитування. Це дозволить отримати фінансування підприємствам, які зараз не відповідають окремим вимогам програми, але забезпечують запити населення. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, аби держава оперативно змінювала рішення, регуляції та алгоритми, необхідні для постачання товарів у міста та громади. Російські аеропорти закривали другу ніч поспіль після попереджень України. Йдеться про литовище Жуковського, Геленджика, Сочі, Пензи та Саратова. Напередодні через обмеження призупиняли роботу три московські аеропорти, скасували кілька десят рейсів. І на сам кінець, через безпекову ситуацію фестиваль «Книжкова країна» з вересня перенесли на квітень. За цей час видавництва зможуть відновитись після ударів РФ, а також підготувати нові книжки. До слова, парк Межигір'я, що поблизу Києва, також скасовує усі екскурсії через посилення обстрілів столиці. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями, дощитиме, 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Ми завжди будемо топити за дітей, які обирають рок.
3: Я просто буду топити.
2: Для нас це найголовніше, тому що реп вони і самі знайдуть. Тобто або з кимось поруч постоять і подихають. А от коли діти обирають рок свідомо, починають співати рок, хочуть співати рок, примушують батьків робити все для того, щоб вони співали рок. Це заслуговує на повагу.
3: Ми вже колись примушує для того,
2: Хаята,
3: щоб він писав.
2: Так, ну слухай, ну це круто, дивися. Ми вже розповідали колись про Макса Римурчука. От, мало того, він навіть приїхав до нас і взяв участь у дитячій шапці. А йому на секундочку їхати з Чернівців, нас можеш собі уявити. Це теж була для нас респект і уважуха. Ні копійки з нас не взяв. От приїхав за свої. І от що Макс каже про себе? Що мені 11 років. Я рокер. Я люблю рок. Я знаю все про рок, а він справді знає все. Він розповідає про платівочки. Дуже круто. Не можете
3: зайти. Мені періодично трапляються. Я стою, да, я стою в цьому в аудиторії, який це рекомендує. Ага. Виявляється, я цільова аудиторія Макса Римурчука.
4: Так само, як і я.
3: Лінкін Парк платівка, Скорпіонс платівка, Металіки, здається, платівка.
2: Так, і Макс нормально навалює. І каже, я буду рухатися так і буду робити все, щоб моя рок-музика була крутою і класною. Сьогодні ми презентуємо нову пісню. І тут, на секундочку, в неї класна історія. «Філмі» називається, це новий хіт, ну, так вважає Макс, так. Українського молодого рокера. І ця пісня була написана і створена, тепер увага, Хаятом. Тобто він ще й примусив, те, як ти правильно підмітив, Хаята робити рок-музику. Тому що він бачить, що щось чувак, в нього нічого не виходить в поп-музиці, давай будемо робити. До речі, теж недавно, що новий сингл випустив.
3: І кліп,
2: так. А також ця пісня була подана на нацвідбір дитячого Євробачення 2026. Називається вона, нагадаємо, «Філмі». Це Макс Римарчук. Ну, я думаю, що вам сподобається. Але нам цікаво, що буде з Максом через рік.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс. Реклама на радіо Рокс.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16.05.2006 року.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: 204-40-40.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Ми завжди будемо топити за дітей, які обирають рок.
3: Я просто буду топити.
2: Для нас це найголовніше, тому що реп вони і самі знайдуть. Тобто або з кимось поруч постоять і подихають. А от коли діти обирають рок свідомо, починають співати рок, хочу співати рок, примушують батьків робити все для того, щоб вони співали рок. Це заслуговує на повагу.
3: Може, колись примушує для того,
2: Хаята,
3: щоб він писав.
2: Так, ну слухай, ну це круто, дивися. Ми вже розповідали колись про Макса Римурчука. От, мало того, він навіть приїхав до нас і взяв участь у дитячій шапці. А йому на секундочку їхати з Чернівців, нас можеш собі уявити. Це теж була для нас респект і уважуха. Ні копійки з нас не взяв. От приїхав за свої. І от що Макс каже про себе? Що мені 11 років. Я рокер. Я люблю рок. Я знаю все про рок, а він справді знає все. Він розповідає про платівочки. Дуже круто. Не можете
3: мені періодично трапляються. Я стою, да, я стою в цьому в аудиторії, який це рекомендує. Ага. Виявляється, я цільова аудиторія Макса Римурчука.
4: Так само, як і я.
3: Лінкін Парк платівка, Скорпіонс платівка, Металіки, здається, платівка.
2: Так, і Макс нормально навалює. І каже, я буду рухатися так і буду робити все, щоб моя рок-музика була крутою і класною. Сьогодні ми презентуємо нову пісню. І тут, на секундочку, в неї класна історія. В фільмі називається, це новий хіт, ну, так вважає Макс, українського молодого рокера. І ця пісня була написана і створена, тепер увага, Хаятом. Тобто він ще й примусив, так як ти правильно підмітив, Хаята робити рок-музику. Тому що він бачить, що щось чувак, в нього нічого не виходить в поп-музиці, давай будемо робити. До речі, теж недавно, що новий сингл випустив.
3: І кліп, так.
2: Та, от. А також ця пісня була подана на нацвідбір дитячого Євробачення 2026. Називається вона, нагадаємо, в фільмі. А це Макс Римарчук. Ну, я думаю, що вам сподобається. Але нам цікаво, що буде з Максом через рік.

0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Австралійська зірка Кім Дракула, зараз він мешкає у США і менше з тим видав нову потенційну хітяру. Позиція «Молекулярна конверсія». Ну, хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Цікаво, якось починає з «м» постійно.
2: «Молекуляр конверсія».
3: Дуже прикольно, дуже.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Ну, він підписав новий контракт просто. І він оголосив про європейський тур, включно з виступами на Wacken Open Air. І цитуємо дуже просту його думку. Нарешті ви побачите наступний розділ. Нова пісня, новий лейбл, нова історія. Треба нагадати, що Кім Дракула здобув популярність завдяки музиці, яка поєднує вплив металу, індастріалу, джазу, репу, латиноамериканської музики, зберігаючи при цьому єдине художнє бачення. Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, реп-каденції, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон, демонструючи водночас свою здатність створювати цілісний концептуальний альбом, який розповідає єдину історію, плавно вплітаючи кожну пісню в більшу розповідь. Поки Дракула в нас ще не прям суперзірка, але побачимо, бо він загрібає аудиторію аж гайгуде, і це круто. Ну, знаєш, Дракула, він же ж Дракула, має підкорити світ.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: «Come Together» на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомат.

0: Електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупанти дроном атакували цивільну автівку в селі Біленьке поблизу Запоріжжя. Загинув чоловік, жінка дістала поранення. Крім того, до двох зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів по Київщині. Тероризували, зокрема, Обухівський район. Додам, через атаки на Сумщину спалахнули пожежі у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також нежитловому приміщенні. Відомо про травмованого чоловіка у Глухівській громаді. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях. На Одещині енергетики заживили усіх споживачів після атаки напередодні. Однак, аби не було перевантаження, тимчасово застосовують обмеження. В Укренерго громадян закликають споживати електрику ощадливо. І про приємне. Дрони атакували російський порт у Сочі. Місцеві повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони. Тим часом мережею шириться кадри з великим стовпом диму. Очікуємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСО. В Іспанії спалахнули масові протести проти неконтрольованої міграції та напливу мігрантів. На вулиці десятків міст вийшли сотні тисяч невдоволених. Серед вимог – відставка уряду. Нагадаю, кілька тижнів тому у Сеуту, північноафриканський анклав Іспанії, прорвались близько 50 тисяч незаконних мігрантів з Марокко. Нині у місті їх лишається близько 15 тисяч. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open. У трьох сетах обіграла суперницю з Австралії. Тепер на неї чекає нейтральна росіянка. Додам, друге коло турніру в Нью-Йорку подолала і Марта Костюк. А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку, а також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Aerosmith, Dream On. Учасників цього гурту за найскромнішими підрахунками близько 40 разів арештовувала поліція. Вони стали героями декількох комп'ютерних ігор та надихнули такі команди, як Guns N' Roses, Metallica і Motley Crue. Вони продали 140 мільйонів платівок та не збираються йти на відпочинок. Водночас життя команди сповнене протиріч і недопрацьовок. Взяти хоча б назву. За словами музикантів, слово Aerosmith взагалі нічого не означає. Тим більше дивно, коли їх називають скорочено Сміт, тобто Сміти. Інша нестиковка – прізвисько «Погані хлопці з Бостона», хоча для жодного з музикантів це місто не є рідним. Багато дивних вчинків і власних слів не можуть пояснити і самі артисти. Адже перші років 20 своєї кар'єри вони просто не пам'ятають. Так тоді і захопилися наркотиками і алкоголем. Та нині пишуть хіти, які наповнені вищого сенсу і позитивного настрою. Наприклад, пісня «Dream On». Вона стала саундтреком для багатьох фільмів НАСА, закликаючи людей йти і працювати у космічну галузь.

0: Сьогодні, 3 вересня у 1947 році, народився перший гітарист гурту Thin Lizzy Ерік Белл. А 55-го року в цей же день на світ з'явився Стів Джонс, гітарист гурту Sex Pistols. Також його запрошували Боб Ділан, Іггі Поп і гурт Thin Lizzy. І 3 вересня 1960 року народився Пері Бамонте, клавішник, гітарист і басист гурту The Cure. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Реклама. Радіо Рокс. Рок.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Краш тест.
3: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
4: Вітаю вас. Слава Україні.
5: Героям слава.
3: Ну що, спробуємо?
4: Так, давайте.

0: Ну, цікаво, так, зараз. Тобто назва пісні Голлівуд.
1: Так, так, саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій. І до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks.

0: вісткою про нові концерти. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
3: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Говорячи не про кумира, а про людину, слід згадати його звички і уподобання. До їжі і сну Фредді ставився як до марнування часу і їв тільки для того, щоб жити. Фредді любив дивитися на обличчя інших, коли дарував їм щонебудь, та й сам полюбляв приймати подарунки. Для нього було неважливо, скільки вони коштують – 5 фунтів чи 50 тисяч. Він міг бачити почуття, вкладені в подарунок, умів читати між рядків. Фредді не потребував приводу, щоб влаштувати вечірку, і часто вигадував його вже за кілька хвилин до появи гостей. Він не любив поїздки настільки, що іноді умисно спізнювався на літак, а любив котів, горілку з тоніком і свій велосипед.
6: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
7: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
1: Кіт Річардс, Rolling Stones, на Радіо Рокс.

0: погода.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: KFC Street Beat від KFC.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелл». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
3: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Мейдерс гурту Queen. Made in Japan with Deep Purple.

0: 300 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прад Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак

0: Карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.
1: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому. Ща!

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Чимало рок-команд, що народжувались у маленьких містах, мріяли якомога скоріше прославитись і звалити звідти. Blackstone Cherry, хоч і відомі на весь світ, але особливо тепло, їх завжди зустрічають тільки в рідному Едмонтоні. Тому кожного разу вони залюбки туди повертаються. Причому ця підтримка була в хлопців від самого початку. Ще 2006 року, коли Blackstone Cherry записали дебютний альбом і приїхали в Едмонтон, то все місто зустрічало їх з плакатами «Ласкаво просимо додому». Ну а ми послухаємо найуспішніший сингл в історії гурту з альбому «Between the Devil and the Deep Blue Sea» 2011 року. Blackstone Cherry – «White Trash Millionaire».
1: Новий рок.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Білі Джоел, «We didn't start the fire». Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, обмеження та застереження.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
3: Героям слава.
1: Ну що, спробуємо?
2: Так, давайте.

0: Цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, так, так. Саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Гей, пригальмуй.
3: Не гарячкуй.
4: Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, дощитиме. Плюс 23.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention. 2026 рік.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: 204-40-40.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: акцій діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів Молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: Металіка. Fuel. З концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Кіндачку.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
2: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів, а потиснути руку принцесі Діані засоромився.
1: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет Фейсвелу. Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Якість повітря погіршилася в Обухівському районі на Київщині після сьогоднішніх ударів загарбників. Важко дихатиметься і у Бориспільському. Тож представники районів радять зачинити вікна та двері і менше виходити на вулиці. Сьогодні зранку ворог знову поцілив по складах. Повітряна тривога для частини регіонів триває. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження десантного катера та мобільної станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Поцілили на півострові і по пункту управління дронами. А на Донеччині та Запоріжжі по складу безпілотників і боєприпасів інших об'єктах противника. Далі про підтримку наших фермерів. Зможуть зберегти вирощене. Аграрії 9 прифронтових та прикордонних областей отримають зелені рукава. Це такі спеціальні мішки, у яких можна зберігати зерно. Втілити проєкт нам допомагають ООН, Український осередок Червоного Хреста, ЄС, США, Канада та один з благодійних фондів. Тепер про те, як держава боротиметься із аферистами. Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт закону. А ось уникнути покарання зможуть ті, хто повідомить правоохоронців про створення чи роботу центру. Організаторів правило не стосується. Буквально днями поліція припинила діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. І наостанок про нескорене мистецтво. Мурал – копія мозаїки зі знищеного окупантами Льодового палацу у Сіверську-Донецьку. Донеччина на Закарпатті відтворив художник, а нині воїн Ян Птушко. Кілька панно виклали на будівлі у 70-х роках. Майстер повторив одне із них. На стіні будинку намалював образ жінки та хугоїю. Сіверську-Донецьку тимчасовій окупації з 2022-го.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 25. У східних областях дощ 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади – 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно – до 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів 22-24 тепла.
0: Радіо.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Ну, цікаво, так, зараз. Тобто нас за пісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тоді 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки почав.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 8 зросла кількість травмованих після атаки ракетодронами. Загинула людина. Окупанти влучили по складах логістичної компанії. Моніторингові канали попереджають, окупанти готують удари по енергетиці. Останні 3 тижні активно вивчають об'єкти енергоінфраструктури по всій країні. Далі про вчинок командира. Евакуація із поля бою завдовжки 5 діб. Її організував командир роти сил спеціального призначення із позивним 18. Йому, медику і 2 бійцям вдалося забрати із ворожого тилу 4 тяжко поранених воїнів. Під постійним контролем дронів загарбників здолали 15 кілометрів. Після успішного порятунку 18 знову повернувся на місце і забрав загиблого побратима. І до справ парламентських. Народні депутати сьогодні таки відкрили шлях до нової фінансової допомоги від ЄС. Частково погодили 3 проєкти законів. Вони удосконалюють роботу індустріальних парків, стосуються відновлювальних джерел енергії та державної допомоги. Після завершення необхідних процедур залучити зможемо більше як 400 мільйонів євро. Тепер про нашу молодь. 60 українських студентів побувають на технологічній виставці у Лас-Вегасі, одній з найбільших у світі. Відбір ще триває, заявки подати можна до 6 вересня. Організатор оплатить мандрівку. Студенти побачать новітні розробки в електроніці, робототехніці та штучному інтелекті. Виставка на початку січня. І наостанок, понад 8 мільйонів пасажирів влітку подорожували нашою залізницею. Більше, ніж торік. Перевезли ж усіх завдяки ефективному використанню потягів. Особливим було і ставлення до безпеки. Восени на нас чекає невелике оновлення графіків руху.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Плюс 25. У східних областях дощ, 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів, 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди, у бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Сьогодні, 3 вересня у 1947 році, народився перший гітарист гурту Thin Lizzy Ерік Белл. А 55-го року в цей же день на світ з'явився Стів Джонс, гітарист гурту Sex Pistols. Також його запрошували Боб Ділан, Іггі Поп і гурт Thin Lizzy. І 3 вересня 1960 року народився Пері Бамонте, клавішник, гітарист і басист гурту The Cure. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Акцієнт, вишивання, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 відсотків на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде

Майстрів на радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Гей, пригальмуй.
1: Не гарячкуй.
2: Краще смакуй момент і злись. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6

0: Спортс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про звитягу. Наші воїни звільнили на Харківщині 4 квадратні кілометри території. Зачистили від окупантів ділянки між селищем Дворічна та селом Западне. Нацгвардійці Хартії та морпіхи просуваються там із кінця серпня. Тим часом ворог свій терор не припиняє. Трохи більше години тому загарбники дронами ударили по Києву. Наслідки уточнюють. А ось на Фастівщині у столичному регіоні унаслідок останнього удару двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні оселі. Рятувальники пожежу загасили. Продовжують працювати у Бориспільському районі. Ворог там влучив по фармацевтичному складу. Далі про харчі. Мінімального запаса вистачить. У Мінагрополітики не бачать підстав купувати продукти масово. Але, додають, база має бути. Довгострокового дефіциту харчів не передбачають. Куди складнішою, кажуть, ситуація була 2022-го. У відомстві, щоправда, визнають, окремі товари до крамниць можуть надходити із затримками. Це пов'язано із перебудовою логістики. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Запровадження декрету для чоловіків, а також протидію психологічному терору на роботі. І наостанок про гідні вчинки. 20-річна зірка українського та американського студентського баскетболу Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани через російську гравчиню. Керівники клубу підписали із нею контракт. Катерина переглянула плани. Каже, війна в Україні недалека і не абстрактна. Тато служить у війську. Баскетболістка сподівається вийти на майданчик за нову команду.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 25. У східних областях дощ, 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів, 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна. За ein Mädchen, ein Röslein.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback – Bones for the Crows, 2026 рік.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: 204-40-40.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ти знаєш, коли інструменти під час запису просто благають про знищення?
3: Коли я репетирую на них.
2: Так.
3: Гітара така, Ілюха, може не треба.
2: Мета, щоб це все нарешті припинилося. Але в результаті запису альбому канадського гурту Big Brave не постраждав жоден інструмент, так, хоча вони просили про це. 17-го року гурт видає студійник, який називається Ardor, і це був фестиваль нескінченної тривожності, просто нескінченної тривожності. Ну, ти просто уяви собі, що ти застрягаєш в ліфті, повертаючись додому, це ми можемо всі спокійно уявити, а в тебе вдома, просто що ти повертаєшся, бо ти забув праску вимкнути вдома, от, знову тривожність. І от вже...
3: Є класно, коли ти напрасуєш речі, у тебе мінус одна тривожність. Просто.
2: За вікном плюс 40, в кабіні вже 40 хвилин теж весь цей час хтось поруч повільно і дуже голосно жує жуйку. От, і от альбом ідеальний саундтрек для тривалого такого витріщання в стелю. З думками про всі помилки вашого життя, починаючи з ясел. І попереду у нас, до речі, трек, який називається «Sound». Він триває 11 хвилин, цілком достатньо, щоб пошкодувати про всі свої життєві вибори. «Sound».

0: трошки Долорес Ріордан.
1: На вокалі Робін Вотс, і це такий яскравий елемент їх музики, вона контрастує та з тим тяжем, такими точками зверху вокальними, і оце така фішечка в них була. Ну, такий плач, та, зверху. Так, 11 хвилин поспіль, Люка. От наступний альбом, який називався Living Noon But Small Birds, 21-го року згодиться, дуже коротке резюме. Ми співаємо, ну, співаємо народні пісні на поминках здорового глузду, можна це так звати, епіграф. От, і Big Rave з'єдналася з американським метал-дуетом The Body, і всі разом сказали, будемо грати фолк! Але замість веселих танців, ну, як ти розумієш, фолк ми будемо грати, замість веселих танців біля багаття вийшов репортаж із середньовічних боліт, де щойно спалили відьму, а тепер всім дуже невдобно. От, це такі класичні англійські балади, пропущені через, будемо чесними, м'ясорубку апокаліпсису. Babes in the Woods.

0: барабанні вокалістки щось теж не чути трошки.
1: Це фолк з паралельного всесвіту. В Канаді саме так він звучить.
2: Ну, ти бачиш, вони тут, в принципі, динамізмом не відрізнялися. В 23-му році вони випускають альбом, який називається Nature Mort, і вже від назви пахне депресією. Mm-hmm. От, а перекладається як «Мертва природа». А, і це максимально чесна реклама взагалі в історії музики цього альбому. І попередні альбоми не були занадто, ми ж чули, та? А тут вони просто вирішили залити бетоном, от, закопаний вночі труп оптимізму. І альбом ідеально підходить для моментів, коли ти купив путівку до Сваляви, наприклад, потім прочитав пост Чепиноги про парадокси буття і не пішов на вокзал, просто відмовився від всього свого життя. Красива, застигла і сповнена просто прихованої загрози композиція з альбому Nature Mort.

0: року, 26-го, у гурт Big Brave, який ми сьогодні слухаємо у треш-контролі, приходить новий басист Ліам Ендрюс. І ми думаємо, ну зараз все зміниться. От зараз все точно зміниться. На співбесіді його спитали, ти вмієш страждати під метроном? Він сказав, я народився для цього. Ну, це такий, ми так уявляємо собі цей діалог. Вони беремо все, і всі пішли писати альбом, і він вийшов у червні. І став просто святом екзистенційної безвиході для всіх нас.
1: Так.
0: Тематика балансує десь приблизно від «Ми всі помремо» до «Можливо, не сьогодні». Теж все нам зрозуміло. Дуже оптимістично, як для гурту, який завжди звучав, наче такий потяг метро, коли він гальмує в тунелі, знаєш, як «Hopeless» композиція.

0: знаєш, як басист змінив повністю структуру цієї групи.
1: Якщо кар'єр Бардем засинає під Сліпнот, то мій психоемоційний стан за останній рік-два можна описати як засинання під цей гурт.
0: Цими словами взагалі наш психоемоційний стан можна описати. Це він і є.
1: Hopeless.
0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» яскрава ілюстрація емоційного стану українців. Гурт, який називається «Big Brave».
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це також 83 років і на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982-го. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – «Can I play with madness?»

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: un цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, так, саме так. Так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лихівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. 40 представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
7: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Прихильники теорії змови наполягають, смерть Фредді було сплановано. Снід, мовляв, прищеплювався штучно і далі передавався відомими шляхами. Фредді носив на плечі дюймовий шрам. Фредді носив на плечі дюймовий шрам із кількома стіпками, і це

0: Слухайте історії життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. По Києву надвечір окупанти запустили дрони. Уламки збитого БПЛА впали на дорогу у Дарницькому районі. Поранених двоє, пошкоджено авто. Зранку загарбники атакували склади у столичному регіоні. Там теж були травмовані. Останніми днями росіяни масово б'ють по містах та громадах реактивними дронами. Прототип перехоплювачів у нас вже є. Зброю доопрацьовують. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 250 мільйонів євро до фонду підтримки нашої енергетики додатково внесе Німеччина. Ця країна – найбільший донор. У вересні чекаємо з Берліна на ракети для систем ППО та дрони. І про розмінування. Близько 1000 гектарів землі у серпні від мін звільнили підрозділи нашого Міноборони. Охопили поля, дороги та залізничні колії. До речі, нещодавно в Україні на зібрані по всьому світу донати вперше очистили від мін село. Це Гракове на Харківщині. Тепер про наші гроші. Нову банкноту 2000 гривень від завтра вводить в обіг Нацбанк. На ній відтворено поета-шістдесятника Василя Стуса та будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де й навчався. 4 вересня обрали недаремно, це День пам'яті. Того дня 1985-го Василь Стус загинув у російській колонії Пермського краю. Купюра 2000 гривень буде найбільшим номіналом і матиме 20 елементів захисту. І наостанок у Львові буквально відкопали і почистили від бруду мозаїчний дитячий майданчик. Такі зводили у 70-80-х роках, коли у наших містах будували нові мікрорайони. Нині малечу на Сихові, як і колись, забавляють чудернацькі звірі. До речі, поруч зберігся і мурал студентів місцевого інституту прикладного та декоративного мистецтва.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Плюс 25. У східних областях дощ 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів. 22-24 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Ти знаєш, коли інструменти під час запису просто благають про знищення?
3: Коли я репетирую на них.
2: Так.
3: Гітара така, Ілюха, може не треба.
2: Мета, щоб це все нарешті припинилося. Але в результаті запису альбому канадського гурту Big Brave не постраждав жоден інструмент, так, хоча вони просили про це. 17-го року гурт видає студійник, який називається Ardor, і це був фестиваль нескінченної тривожності, просто нескінченної тривожності. Ну, ти просто уяви собі, що ти застрягаєш в ліфті, повертаючись додому, це ми можемо всі спокійно уявити, а в тебе вдома, просто що ти повертаєшся, бо ти забув праску вимкнути вдома, от, знову тривожність. І от вже...
3: Як класно, коли ти не прасуєш речі, у тебе мінус одна тривожність. Просто...
2: За вікном плюс 40, в кабіні вже 40 хвилин теж весь цей час хтось поруч повільно і дуже голосно жує жуйку. От, і от альбом ідеальний саундтрек для тривалого такого витріщання в стелю. З думками про всі помилки вашого життя, починаючи з ясел. І попереду у нас, до речі, трек, який називається «Sound». Він триває 11 хвилин. Цілком достатньо, щоб пошкодувати про всі свої життєві вибори. «Sound». Біг.

0: трошки Долорес Ріордан.
1: На вокалі Робін Вотс, і це такий яскравий елемент їх музики, вона контрастує та з тим тяжем, такими точками зверху вокальними, і оце така фішечка в них була. Ну, такий плач, та, зверху. Так, 11 хвилин поспіль, Люка. От наступний альбом, який називався Living Noon But Small Birds, 21-го року згодиться, дуже короткий резюме. Ми співаємо, ну, співаємо народні пісні на поминках здорового глузду, можна це так звати, епіграф. От, і Big Rave з'єдналося з американським метал-дуетом The Body, і всі разом сказали, будемо грати фолк! Але замість веселих танців, ну, як ти розумієш, фолк ми будемо грати, замість веселих танців біля багаття вийшов репортаж із середньовічних боліт, де щойно спалили відьму, а тепер всім дуже невдобно. От, це такі класичні англійські балади, пропущені через, будемо чесними, м'ясорубку апокаліпсису. Babes in the Woods.

0: плані вокалістки щось теж не чути трошки.
1: Це фолк з паралельного всесвіту. В Канаді саме так він звучить.
2: Ну, ти бачиш, вони тут, в принципі, динамізмом не відрізнялися. В 23-му році вони випускають альбом, який називається Nature Mort, і вже від назви пахне депресією, от, а перекладається як «Мертва природа». І це максимально чесна реклама взагалі в історії музики цього альбому. І попередні альбоми не були занадто, тут ми ж чули, та? А тут вони просто вирішили залити бетоном, от, закопаний вночі труп оптимізму. І альбом ідеально підходить для моментів, коли ти купив путівку до Сваляви, наприклад, потім прочитав пост Чепиноги про парадокси буття і не пішов на вокзал, просто відмовився від всього свого життя. Красива, застигла і сповнена просто прихованої загрози композиція з альбому Nature Mort.

0: року, 26-го, у гурт Big Brave, який ми сьогодні слухаємо у треш-контролі, приходить новий басист Ліам Ендрюс. І ми думаємо, ну зараз все зміниться. От зараз все точно зміниться. На співбесіді його спитали, ти вмієш страждати під метроном? Він сказав, я народився для цього. Ну, це такий, ми так уявляємо собі цей діалог. Вони беремо все, і всі пішли писати альбом. І він вийшов у червні і став просто святом екзистенційної безвиході для всіх нас.
1: Так.
0: Тематика балансує десь приблизно від «Ми всі помремо» до «Можливо, не сьогодні». Теж все нам зрозуміло. Дуже оптимістично, як для гурту, який завжди звучав, наче такий потяг метро, коли він гальмує в тунелі, знаєте, «Hole-less» композиція.

0: знаєш, як басист змінив повністю структуру цієї групи.
1: Якщо Хав'єр Бардем засинає під Сліпнот, то мій психоемоційний стан за останній рік-два можна описати як засинання під цей гурт.
0: Цими словами взагалі наш психоемоційний стан можна описати. Це він і є.
1: Hopeless.
0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» яскрава ілюстрація емоційного стану українців. Гурт, який називається «Big Brave».
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together.

0: Сєдєспешочерня, 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction з концерту в Гавані 2016 року. Гурт закінчував турне Латинською Америкою, коли меценат Грегорі Еліас попросив про додатковий виступ на Кубі. Квитків там ніхто не продавав, тож концерт мав бути безкоштовним, а всі витрати ролінгів Еліас брав на себе. 25 березня найбільший стадіон країни був переповнений. Пізніше кількість публіки оцінять у 500 000. Тим, що концерт взагалі відбувся, музиканти частково зобов'язані Бараку Обамі. Президент США відвідував острів уперше з 88-го року, і ролінги навіть перенесли концерт на 5 днів, оскільки ці дві історичні події припадали на одну дату. Пізніше музиканти казатимуть: «Обама був у нас на розігріві». Гурт розпочав піснею «Jumping Jack Flash», а на завершення залишив невмирущу «Satisfaction».

0: Це була жива версія хіта візитівки «I can't get no satisfaction» з концерту «Rolling Stones» у Гавані 2016 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде «I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя.

0: Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
1: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Лайв гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

П'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 25. У східних областях дощ 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади – 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно – до 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів – 22-24 тепла.

0: Часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory – History of Violence.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

0: Сі стріт біт від KFC.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Gloria Jones, Tainted Love. Довершено гуртом Scorpions.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 вересня 23 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: The Beatles, Hey Jude. Під час запису Hey Jude Рінго Стар просидів півпісні у туалеті. Доки всі готувались записуватись, йому смертельно припекло, і він вирішив вислизнути до туалету. Жоден з бітлів не помітив його відсутності, і все розпочали без нього. Пол Маккартні якось розповідав про цю сміхоту. Записуємо Hey Jude, от-от повинні вступити ударні, і тут я бачу, як Рінго вилітає з туалета та мчить до своїх барабанів. Я стою і думаю, добіжить чи ні? Він встиг. І який видав ритм? The Beatles.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаємо. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Ну, цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, так, саме так. Так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так. Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Jobs Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, 19-26 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 25. У східних областях дощ, 21-27 із позначкою плюс. На півночі теж хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади, 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, без істотних опадів, 22-24 тепла.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. For and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Готхард та Марк Стораче. Ліверпуль. 2025 рік.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт «Dire Straits» здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс «Dire Straits – Sultans of Swing».

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовий.

0: З лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар. Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар. Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock. Концертні записи – це не тільки унікальні версії студійних робіт. Це також хроніка видатних періодів у кар'єрі виконавця чи гурту, а подекуди – зафіксований на магнітну плівку визначальний момент. Дізнайтеся, чим видатними є альбоми Live Killers гурту Queen. Made in Japan від Deep Purple. Live гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: Налог, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: 2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та ударник Скотт Філіпс запустили новий гурт – Alter Bridge. Вокалістом вони запросили не надто відомого на той момент Майлза Кеннеді. І вже того ж 2004-го про новий гурт та їх фантастичного вокаліста заговорив увесь світ. На сьогоднішній день Майлз Кеннеді абсолютно заслужено вважається одним з найкращих вокалістів. Його 4 октави можна почути не лише в піснях Alter Bridge, але й в альбомах Slash і на його власних сольниках. Ну а прямо зараз ми послухаємо саме Alter Bridge – Addicted to Pain.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: ACDC – Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. ACDC – «Highway to hell».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет Фейсвелу. Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики, коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги, коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було

0: співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
3: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
1: Джон Леннон, Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Майк Кембл and the Dirty Knobs. No Regrets. 2026 рік.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Честер Беннінгтон – американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Grey Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, Fear of the Dark, з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рок.

0: результата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Ян Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Щойно гурт «Апокаліптика» почав записувати треки з різними відомими вокалістами, у багатьох фанатів команди з'явилася в житті нова інтрига. Хто наступний? З ким же фінські метал-віолончелісти попрацюють наступного разу? І що з цього вийде? І відверто кажучи, вони жодного разу не розчарували. Одна з найсвіжіших колаборацій гурту – це спільний трек з Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». Вони кілька років планували щось разом записати, і 2020-го це таки сталося. Отже, «Апокаліптика» та Лізі Хейл – «Talk to me».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. AC/DC.
1: I'm dynamite. TNT. And I will not fight.
0: Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath, Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом, Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст. А Айомі доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро Пеш та Газ Джи. «Nothing can break me». 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс Джордж Харрісон «What is Life?».

0: Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: цитата. На Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці. Окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.